on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Minä olen Kostola Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli?
4: Herkkuja ruokaa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yli 1/3 suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsauskyselyyn vastasi reilu 1 000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassi.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: huomenta albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla siinä. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Eppu Normaalin vuosi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Kaikkea on.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: No hei, rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin. Rautanet.fi.
12: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Pojat ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta maanantaina. Vestea olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamaansa hallitusta. Hän keräsi kuitenkin vain 189 ääntä. Romanian presidentti Nicus Ordan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta. Romania ajautui poliittiseen sekasortoon, kun maan hallitus kaatui toukokuussa parlamentin epäluottamuslauseeseen.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
15: Puoli pilvistä ja poutaa, osin aurinkoista tänään tiistaina. Lämpötila jää kuitenkin noin 17 asteeseen. Tiistaina ja keskiviikkona Tampereen seudulla hyvin samankaltaista säätä. Yölämpötila noin 10 asteessa.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on David Bowie ja Let's Dance. Kello ylittänyt 7. Erittäin hyvää tiistaita ja kesäkuun 23. päivää Antti Granlund äänessä. Soitetaan rock pop klassikoita ja pidetään mukavaa. Jos vietät kesälomaa, niin hyvää huomenta, lomalainen, mukava, että oot jo 7 jälkeen hereillä. Ja jos oot töissä, niin eipä siinä sen kummempaa, sama täällä. Niin, Juiseen tulossa kohta, musta aurinko nousee, R.E.M. ja soitetaan seuraavaksi näiden kappaleiden jälkeen jälleen Eppunormaalin parasta levyä Radio 957 kuuntelijoiden mielestä, eli 8. ihmettä soitossa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: 957 Eppu-albumi äänestyksen sijalla yksi on vuoden 1980

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Olen ihmeen korvilla, koska se oli selkeästi semmoinen niin kuin tietyllä tavalla sen biisien tekemisen ja loppuun viemisen suhteen se ensimmäinen semmoinen huippuhetki. Että oikeastaan niin kuin kaikki siihen mennessä oli ollut semmoista niin kuin levyn tekemisen harjoittelua. Että sit se niin kuin alkoi konkretisoitua, että me saadaan se kuulostaa siltä, miltä niin kuin halutaan.
6: Siinä levyllähän ei montaa filleribiisiä ole. Silloin kun te teitte sitä, niin oliko teille selvää, että tästä tulee tämmöinen meidän magnum opuksemme?
5: No ei se sillä Pantselle ehkä enemmän kuin muille, sikäli että Pantse oli sen koko idean seuraavasta levystä siis jo paaluttanut etukäteen, että nyhän tekee sen semmoisen läjän biisejä, että levy tehdään niin, että siellä ei ole yhtään täytä biisiä. Ja tämä oli se idea, että jo, silloin oli tämmöinen aikomus, että jokainen pitäisi kelvata hitiksi, tai niin kuin singlen A-puoleksi se ajatus. No ehkä se ei ihan toteutunut, mutta lähelle päästiin. Joo.
7: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppunormaali elämän tarkoitus tässä yksi kahdeksas ihmelevyn upeista biiseistä. Kahdeksas ihme, 95.7 kuuntelijoiden äänestämänä kaikkien aikojen paras Eppunormaali albumi.
1: Radio 95.7.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila tänään jää alle 20 asteen, 16-17 astetta päivälämpötila. Tiistai on kuitenkin puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy hieman, päivä on kuitenkin pääosin poutainen. Yölämpötila on noin 10 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin, että sen kafe ja ihminen. Parisakymmentä pinsaa siihen, että kello on 8. Ainakin Thin Lizzy ja Pet Shop Boys ja 957 tulossa ennen uutisia. Paitsi että jalkapallon MM-kisat ovat meneillään, niin jalkapallon veikkausliigaa pelataan täällä Suomessa ja sanotaan, että on huomattavasti lähempänä ja myös tiketit maksavat selkeästi vähemmän täällä Suomessa ja pääsee myös rajan ylitse ilman, että joutuu pitkiin kuulusteluihin. Ilveksen otteet ovat näyttäneet huomattavasti paremmilta kesäkuun aikana. Ja toukokuun lopussa käytyissä otteluissa. Kahdesta edellisestä veikkausliigaottelusta on tullut ensin TPS vastaan 1-0 voitto ja FF Jaro oli Ilveksen kylvetettävänä viime viikon keskiviikkona. Tuon ottelun Ilves voitti 5-0. Suomen Cupin pelejäkin Ilves on voittanut sillä mallikkaasti, että on vielä Cupissa mukana, joten nyt alkaa näyttää huomattavasti paremmalta. KuPS on tietysti kotonaan erittäin vahva mittari. Tämä ottelu pelataan tosiaan tänään. Ilveksen seuraava kotipeli kuitenkin odottaa jo ihan nurkan takana. Eli se on tulevana lauantaina ja tällöin vastassaan SJK. Ottelu alkaa muuten jo kello 14 lauantaina 27. päivä kesäkuuta. SJK:kin on ollut kova luu Ilvekselle mennä kausilla. Tällä kaudella SJK on kuitenkin pelannut huomattavasti heikommin kuin edellisille, eli tällä hetkellä seinäjokilaiset ovat sijalla 10 Ilveksen perässä, peräti 6 pisteen verran, eli SJK:llakaan ei mitenkään erityisen hyvin pyyhi. Sanotaan, että jos Kuopiosta saisi, pistekin olisi aika hyvä Kuopiosta, totta kai aina 3 pinnaa parempi, mutta pistekin olisi hyvä sieltä, ja SJK:sta kotivoitto, niin siinä olisi 4 pinnaa. Ja jo 19 pistettä sitten noiden jälkeen. Sanotaan, että noihin tuloksiin olisin jo tyytyväinen. Ja jos siitä tulee vielä paremmat, niin sehän on vaan plussaa.
1: Radio 957.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuule, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Moron nääs. Tässä oli Thin Lizzy ja Whiskey in the Charm. Kohta kello on 8 ja STT:n toimittamien uutisten aika, mutta soitetaan sitä ennen vielä Agnes Tikkiä. Tämä on Suomi Rockia.

0: Radio 957.
1: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On, on! Ja osoite on...
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
7: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta, ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain jopa 36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila jää tänään alle 20 asteen. Päivä on kuitenkin poutainen ja puolipilvinen. Huomenna keskiviikkona hieman pilvisempää kuin tänään. Ja muutama tippa vettä saattaa sadella illalla. Muuten kuitenkin huomennakin poutaa.
13: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Phil Collins ja One More Night. Kello on ylittänyt 8, erittäin hyvää tiistaita ja kesäkuun 23. päivää. Antti Granlund täällä. Aurinko paistelee ja on just mukavalla tavalla viileä. Mitäs tuossa nyt näkyy olevan 13 astetta, kun on mittarissa ja niin kuin säännösteissä mainitsinkin, niin ei nyt ihan pohjoisesta tuuli puhalla, mutta kuitenkin sen verran kylmää ilmaa on Tampereellekin tullut, että lämpötila jää 16-17 asteeseen. Loppuviikosta mennään taas yli 20 asteen ja katsotaan nyt mitä käy esimerkiksi tämän viikon sunnuntaina, mutta jos tämänhetkinen ennuste pitää paikkansa, niin silloin ukkosta sataa vettä ja lämpötila on 26 asteessa. 4 ruusua tulossa hetken kuluttua. Otetaan Pop-museo heti Night Vision Storytimen jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppujen 8. ihme äänestettiin yhtyeen parhaaksi albumiksi Radio 957 suuressa Eppu-albumi-äänestyksessä. Tuo tulos ei ollut yllätys. Rupisia riimejä karmeita tarinoita oli kakkosena, Valkoinen kupla kolmantena, Imperiumin vastaisku nelosena, Akun tehdas vitosena ja Maksimum J-tie kuudentena. Erittäin asiantuntevasti äänestetty, kiitoksia vaan 957 kuuntelijoille, jotka alkuvuodesta äänenne annoitte. Soitetaan nyt 8. ihmeeltä levyn avausbiisi Tien päällä taas, ja palataan sitä ennen keskusteluun, jonka kävimme Martti Syrjän ja Juha Torvisen kanssa liittyen erääseen lööppiin, liittyen Eppu Normaaliin. Ja tämä kyseinen lööppi oli Epe Heleniuksen, eli Poco Recordsin toimitusjohtajan työhuoneessa seinällä. Mistä oli kyse?
2: Tässä kuvassa on Epe Helenius.
3: Kyllä.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Eiköhän, että hän on ollut siellä paikan päällä.
5: Ei pusertunut tajuttomaksi.
4: No siitä ei ollut puhetta. Mutta joo, toi on niin kuin, siis siellä oli vähän hankalaa, koska siellä oli niin paljon sitä väkeä. Ja se liittyi just tähän repullinen hittejä hässäkkään. Mutta siis toi kymmenet pusertuivat tajuttomiksi on nyt kyllä ihan höpöpuhetta. Ei se pidä paikkaansa. Mä en tiedä, mistä tommonen niin kuin otsikko on, mitä siellä on niin kuin mietitty, kun tommosta on.
6: No se on myyty. Siis on mietitty sitä, mitä aina mietitään, että miten saadaan lehteen myytyä.
5: Mitä luulette, minkä takia, siis tämähän on ilmiselvästi varmaan teidän jotain yhteistä huumoria, missä Epe on päättänyt tuon laittaa seinälle?
4: Siis kyllä tämä on joku Epen oma juttu, että se on varmaan vaan halunnut säilöä tuon mahtavan lööpin. Ei me tuosta kyllä muista, että olisi koskaan puhuttu, että miksi. No, ehkä se tohon aikaan ei ollut kuitenkaan niin tavallista, että joku Pokon artisti oli täytti lööpin tolla tavalla.
7: Radio 957.

0: Eppu Normaali ja Tien päällä taas tässä. Yksi kahdeksas ihme-albumin klassikkobiiseistä, albumin avausraita. Kahdeksas ihme, 957 Eppu-albumi äänestyksessä. Kaikkien aikojen paras Eppu Normaali albumi.
1: Radio 957.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
2: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
3: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään Tampereella noin 17 asteeseen. Päivä on kuitenkin aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona on pilvisempää ja jonkin verran satelee vettä. Olkoonkin, että sademäärä on varsin pieni.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Parikymmentä minuuttia ja kello on 9. Jalkapallon MM-kilpailut ovat käynnissä ja supertähdet lunastavat. Eilen iltaottelussa Argentiina ja Itävalta ottivat yhteen. Ottelu päättyi Argentiinalle 2-0 ja Lionel Messi teki jälleen 2 maalia. On se ihme ukkeli, ihme mies, 5 maalia 2 ottelussa. Mullakin on vuodelta 2018 olemassa Facebook-päivitys silloin, kun Argentiina putosi Ranskalle ja siinä julistin, että tämä tarkoittaa myös sitä, että Lionel Messistä ei koskaan tullut maailman mestaria ja näin ollen hän ei koskaan myös voi nousta Diego Maradonan rinnalle silloin, kun puhutaan kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista. No vuoden 2018 jälkeen on kuitenkin sitten ollut vielä pelejä pelattavana ja tässä vaiheessa Messi tietysti on hallitseva jalkapallon maailmanmestari Argentiinan kanssa ja saapa nähdä kuinka pitkälle vaaleansinivalkoisten liito kestää. Nyt on 2 ottelua ja 2 voittoa ja Messi tehnyt kaikki maalit ja noussut kaikkien aikojen MM-kisa maalintekijä tilastossa kärkeen. Mutta tilannehan on se, että sieltähän tullaan takaa ja lujaa. Kun sanoin, supertähdet ovat lunastaneet, niin niin ovat tosiaan tehneet muutkin kuin ainoastaan Messi. Kylian Mbappé iski 2 maalia, kun Ranska voitti Irakin 3-0. Ja Norjan Erling Braut Haaland iski 2 maalia, kun Norja voitti Senegalin tiukassa matsissa 3-2. Ja saapa nähdä, mitä tapahtuu, kun Harry Kane, joka ensimmäisessä Englannin ottelussa iski 2 maalia, kun tänään kello 23 Suomen aikaa alkavassa ottelussa Englanti kohtaa Ghanan. Ainoa supertähti, joka ei ole lunastanut päinvastoin nyt siinä näissä kisoissa ja siinä ensimmäisessä ottelussa, on Cristiano Ronaldo. Ja saapa nähdä, mitä käy CR7:lle. Jalkapallon MM-kisat jatkuvat siis totta kai tänään tiistaina.
1: Radio 957.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
5: Nyskellä pääsee.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Midnight Oil ja Bets Are Burning. Hetkosen päästä kello on 9. Vielä ennen uutisia hitään soittaa ainakin manselaista rockimusiikkia, eli manserokkia. Tämä on Lemmenpyssyt ja ACDC on mun ABCD.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persialahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Majarin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbanin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
13: Tiistai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila jää noin 17 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on pilvisempää ja aamulla tai aamupäivällä saattaa sadella jonkin verran vettä. Huomisen lämpötila jää myös 16-17 asteeseen. Loppuviikosta lämpenee.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Bruce Springsteen ja Born in the USA. Kello ylittänyt 9 erittäin mukavaa tiistaita. Radio 957:ssä 23. päivä kesäkuuta. Antti Granlund äänessä. Me saatetaan rock and pop klassikoita ja pidetään mukavaa. Foreignerin Cold as Ice tulossa kohta. Nyt Juise Leskinen ja Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957:n aamu. Antti Granlund.

0: Minä olen Mika Lintu ja minä olen kuin kala vedessä täällä Radio 957 studiossa. Ja oletko sinä, Antti Granlund, samanlaisessa tilanteessa, että tämä meidän studiomme tässä on tämmöinen lämmin kupla, jossa on niin kuin mukava olla ja me tiedetään myöskin, mitä me tehdään?
1: Tämä luokka on Rauhan saari Melun satamassa. Tällainen meillä oli Harjun ala-asteella seinällä luki. Vaikka siitä on jo vaikka kuinka kauan, niin minä yhä sen muistan. Juu, kyllä. Hieman sellainen. Täällä voi tapahtua paljon, vaikka täällä julkisesti puhutaan, niin täällä on aika sillä niin kuin tottunut tähän hommaan. Kyllä. Hmm.
0: Mikä on semmoinen tilanne, jossa sä oot ollut ikään kuin kala pois vedestä tilanne? Mä kerron pari esimerkkiä muulta. Joskus kauan sitten mulla oli semmoinen tyttökaveri, joka halusi opetella vähän niin kuin paritansseja. Ja erityisesti niin kuin tango oli niin kuin semmoinen, että hän halusi sitä vähän niin kuin harjoitella. Ja sitten totta kai sitten, no minun piti mennä sitten mun mukaan sitten siihen. Ja mä en sitä niin kuin askellusta. Mä olin niinku tavallaan niinku kiinnostunut siis sillä, että mä menin vähän niinku avoimin mielimältä, että okei, että tämä voisi olla kiinnostavaa niinku kokeilla. En ole koskaan tämmöistä tehnyt. Toki koulussa yläasteella oli näitä paritansseja, mitä siellä oli. Mutta mä ajattelin, että okei, että menin sitten mukaan ja sitä argentiinalaista tangoa yritettiin niinku veivata. Ja mä en sitä niinku tajunnut ollenkaan. Mulla on niinku se, että jos joku näyttää mulle, että menee vasempaan ja tämä jalka vasempaan ja taivutatte oikeaan, niin mä en niin kuin, mä katson sitä aina silleen, että siis kumpaan suuntaan, mikä on vasen, mikä oikea. Ja sitten sama juttu oli joskus sitten myöhemmin elämän toisessa vaiheessa, niin mä olin työpaikassa, jossa järjestettiin ilmaisia tai chi-tunteja. Ja tai chiina on myöskin siis semmoista, että siellä on opettaja edessä ja se näyttää ne liikkeet, mitä pitää tehdä. Ja mäkin kävin niillä tunneilla, mutta sitten mulla oli niin kuin tosi vaikea seurata, että mihin suuntaan pitää mennä ja en mä niin sitä tajunnut mitään ja mä lopetin molemmat ihan sen takia, että mä olin niin kuin niin pihalla siitä niin kuin liikkeestä, että mitä mun piti tehdä, niin sitten mä en niin kuin tuntenut itseni enää mukavaksi, sen takia mua ei enää kiinnosta. Onko sä tämmöisiä ollut elämässä koskaan?
1: On varmaan sillain, että ala-asteella, jos joku luokkakaveri sieltä, mutta muistaa sellaiset, jotka ei ole sitten muuten, jonka kanssa ei olla oltu yhteydessä vuosiin, tai tässä tapauksessa jo vuosikymmenin, niin he saattaisivat pitää sitä täysin älyttömästä ajatusta, että musta tuli julkinen puhuja, radiojuontaja tai sitten tuolla, koska mä olin niin ujoja esiintyjä. Siis mä en ollut siis kaveriporukassa, mä en ole koskaan ollut ja siellä mä aina on ollut aika sillain niin suunapään. Mutta sitten kun tulee vähänkin tuntemattomampi ja isompi porukka, niin esimerkiksi esitelmien pitäminen koulussa, se oli mulle täysin mahdollista.
0: Joo, mä taas tykkäsin siitä.
1: Joo. Mulla ei ollut minkäänlaisia, siis mun tämmöinen, ehkä puhutaan temperamentista, jos ajattelee sitä lasten kasvua, että on olemassa temperamentti ja sitten pikkuhiljaa kotikasvatus ja persoonallisuus rupeaa kasvaa. Ja jos oikeasti meistä kasvaa jollakin tavalla tasapainoisia ihmisiä, niin me pystytään hillitsemään sitä meidän temperamenttia. Mutta se on olemassa siellä. Ja sitten on olemassa sellaisia vähän loivempia ihmisiä. Ja sitten on olemassa vähän sellaisia tämmöisiä. Ja siis sama homma, joka jossain. Mun temperamentti ja mun sellainen perusluonne ei ole se, että mä haluaisin olla esillä. Mikä voi olla vaikea ymmärtää siihen, että mä oon koko ajan täällä.
0: Just näin. Pelleilemässä täällä.
1: Niin, just. Ja, mutta mun on pitänyt, mutta siis se ei ole tullut musta itsestäni sillä luonnollisesti, vaan mun on pitänyt harjoitella sitä. Mun on pitänyt harjoitella sitä siis vuosikymmenten ajan. Mutta että mä huomaan, että sellainen on yhä olemassa mussa, että jos mun pitää mennä ihan itselleni uuteen tilanteeseen esiintymään, niin se voi olla mulle tosi hankalaa. Ja sillai, tai sitten kyllä mä nykyään pystyn siihen, mutta vielä 10 vuotta sitten. Nyt mulle tuli ihan just mieleen, siis tämä mikä oli jännittävää, että kun olin siellä Tubecon Awardsissa ja satuin voittamaan sen palkinnon. Mähän on pitänyt siis lukuisia palkintopuheita radiogaalassa, koska me ollaan voitettu 957 tosi paljon. Ja siellä mä suurin piirtein tiedän, mistä mä puhuin. Sitten kun mä meninkin sinne Tubecon kaalle, mä mietin, että täällä on niinku ihan eri jengiä. Täällä on jotenkin

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Motonet.
1: Motonet.
2: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
3: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
5: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: On vain yksi armonkallio. Yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Nick Kershaw ja I Won't Let The Sun Go Down On Me. Tai I Won't Let The Sun Go Down, tai tässä biisin virallinen nimi, jolla kello on vähän yli 9:30. Oikein hyvää tiistaita. Me soitetaan rock pop klassikoita Radio 957. R.E.M.in Losing My Religion tulossa hetken kuluttua. Nyt soitetaan yötä. Tämä on Kiitos ja kunnia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Suomi-äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: R.E.M. ja Losing My Religion. Hyvää tiistaita 957. Ozzy Osbournein Shot in the Dark. Kasari klassikko tulossa hetken kuluttua. Otetaan myös Duran Durania ja Miljoona sadetta vielä ennen kello 10 uutisia.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Kohta kello on 10. Tasolta jälleen STT:n toimittamia uutisia, mutta sitä ennen ehdittää soittaa ainakin miljoona sadetta, jota tuossa lupailinkin. Tämä tässä on Tie tiettömään.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: STT toimittaa Radio 957 uutiset. Finanssiala kertoo, että suurin osa suomalaisista kokee sijoittamisen ja säästämisen tärkeäksi eläkkeen tueksi. Ja yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa.
1: Radio 957. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
8: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Majárin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada EU:n vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain jopa 36 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Finavia, Finnair ja muut lentoalan toimijat korostavat kampanjassaan, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila tänään jää alle 20 asteen, 16-17 astetta päivälämpötila. Tiistai on kuitenkin puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy hieman, päivä on kuitenkin pääosin poutainen. Yölämpötila on noin 10 asteessa.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Eurythmics ja When Tomorrow Comes. Oikein hyvää tiistaita Radio 957. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita, esimerkiksi Roy Orbisonin You Got It tulossa kohta heti Pate Mustajärven Ukko Metson jälkeen. Ja noiden kappaleiden perästä äänessä on stand-up-koomikko, kirjailija, kirjoittaja Riku Suokas. Keskustelemme komisaario Koskisesta ja komisaario Koskisen uudesta kirjallisesta franchise-valtauksesta, voisi ehkä sanoa. Eli Nuori Koskinen kirjasarjasta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä ja me olemme saaneet kesävieraaksemme kirjoittaja, kirjailija, stand-up-koomikko, teatterin tekijä Riku Suokka. Terve, Riku.
1: Tervehdys.
0: Eikö siinä tullut suurin piirtein niitä asioita, joita sä olet esimerkiksi ollut tekemässä? Nyt kyllä. Myös somettaja TikTokista tuttu.
1: Joo, nyt alkoi some, kova somesisällön tekeminen, että sinne vaan seurailee.
0: Me keskustellaan nyt nuoresta Koskisesta, koska yksi Suomen ja myös siis Tampereen tunnetuimmista rikoshahmoista, eli komisario Koskinen, on saanut nyt uuden elämän nuori Koskinen muodossa, eli Seppo Jokinen Koskinen sarja on tehnyt jo kauan ja nyt sitten soihtu on annettu eteenpäin. Eli Heikki Syrjä ja Iida Grönlund kirjoitatte nyt tätä nuori Koskinen sarjaa. Kerro ensin, miten te tätä kirjaa kirjoitatte ja kuinka nuori se Koskinen on ja millä tavalla se eroaa siitä tutusta komisario Koskisesta?
1: No, nyt on tulossa kolme kirjaa. Noin puolen vuoden välein. Ensimmäinen, eli Heikin kirjoittama Pelko ja viha ilmestyi jo, ja sitten mun kirja on seuraava. Tulee tuossa tammikuussa ja Iidan sitten syksyllä 27. No mitä me kirjoitetaan? Me yhdessä niin kuin mietittiin nämä tarinalinjat. Kyllä, että mihin vuoteen ja mitä suurin piirtein tapahtuu ja tällainen. Niissä me käytettiin tällaista writer's roomia, eli pohdittiin yhdessä ja kustantamon edustajat oli paikalla ja muuta. Ja sitten oikeastaan sitten jokainen lähti kirjoittamaan omaa kirjaa, että mä oon Heikin kirjan lukenut eri versioissaan silloin ennen ilmestymistä, ja koska se vaikuttaa sitten tietysti mun kirjaan. Heikin kirja sijoittuu vuoteen 79, eli Koskinen on siinä vasta poliisikoulussa ihan viimeistä vuotta, ja mun kirja taas sitten sijoittuu vuoteen 87, eli vähän eteenpäin, ja Iidan sitten Ysärin alkuun, että siinä katsotaan erilaisia pätkiä Koskisen elämästä ennen Siimamieskirjaa, eli ennen vuotta, kuvitteellista vuotta 96.
0: Jos noin menee tollain noin vuodet, niin tarkoittaako tämä sitä, että tämä on pelkästään nämä kolme kirjaa, vai voiko sinne väleihin kirjoitella?
1: No sinne varmaan väleen, kyllähän siihen nyt mahtuu, että sehän on tietysti, mä luulen, että tässä, kun tämä on nyt mulle ensimmäinen tämmöinen isompi kirja, mä sen yhden stand-up-kirjan kirjoitin aikanaan, mutta niin mä luulen, että lukijat päättää. Niin. Että jos sitä luetaan ja jos sitä pidetään, niin kyllähän siinä nyt vuosia on välissä, että kyllähän sinne mahtuu.
0: Onko teidän kolmen pitänyt tarkkailla toistenne kirjoitustyyliä vai oletteko te antaneet luvan?

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu, sale!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
11: Joo, ja tehdä näin ihan...
10: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
14: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, kun minä olen Antti Granlund ja meidän vieraanamme on Riku Suokas, kirjoittaja, kirjailija, stand-up-koomikko. Me keskustelemme nyt nuoresta Koskisesta, eli yksi Suomen rakastetuimmista rikoshahmoista. Komisaario Koskinen on saanut uuden alun. Tarina jatkuu tämän hahmon varhaisvuosiin. Heikki Syrjä, Riku Suokas, Ida Grönlund, uusien kirjojen kirjoittajina ja Nuori Koskinen-sarjan ensimmäinen osa Pelko ja viha julkaistiin 1. kesäkuuta ja Riku Suokkaan kirjoittama toinen kirja alkuvuodesta 2027. Teillä kaikilla, tuossa puhuttiin siitä, että teillä kaikilla on omat tyylinne, mutta tietysti myös Seppo Jokisella on se oma kirjoitustyylinsä. Onko teillä kolmella tullut jotenkin sellainen olo, että teidän kolmen pitäisi jollakin tavalla emuloida Seppo Jokisen tyyliä kirjoittaa?
1: No tavallaan, tietyllä tavalla kyllä, mutta meille ei sitä kukaan ääneen sanonut, että se on enemmänkin jokaisen kirjailijan oma valinta. Mä itse olen niin kuin pyrkinyt siihen tietyllä tavalla. Itsekin huomaan sen, että kun mä aloin kirjoittaa tätä melkein 1,5 vuotta sitten jo, niin nyt huomaa, että kuinka itsekin on kehittynyt kirjailijana, niin kun lukee niitä alkupään lukuja nyt versus sitten niin kuin viimeisiä lukuja, niin huomaa, että hetkinen, tässähän on tyylillistä pientä eroa, että hän pitää korjata, koska sitä itsekin tulee paljon luottavaisemmaksi ja niin kuin alkaa niin kuin uskaltaa venyttää hetkiä. Siis niin kuin tavallaan, että jos TV-sarjassa vaan kirjoitetaan, että Koskinen tulee huoneeseen ja katsoo ruumista. No Eero Ahohan näyttelee sen sit hienosti. Ei meidän tarvitse sanoa mitään sen enempää. Katsoja näkee Eeron kasvoilta kaiken, mitä Koskinen tuntee. Kirjassa meidän pitää kertoa se. Pitää kertoa, miltä se huone haisee, miltä joku tuntuu, kun hän koskee. Eli tämmöinen tavallaan niin kuin hetken venyttäminen on alussa oli vähän niin kuin, että sitä meni enemmän kuin käsikirjoitustyyliin, tiedätkö, että tapahtuu asioita. Sitten vasta huomasin, että niin, tässähän pitää hidastaa ja kuvailla ja kyllähän yleensä pitää tietää, kun Koskinen menee johonkin tunneliin, että onko se kostea se tunneli, miltä siltä tuntuu, tuleeko sille muistoja. Eli tämä oli niin kuin itselle iso semmoinen oppi ja sitten kun siihen alkoi luottaa, että kyllä mä voin venyttää, että ei mun tarvitse mennä koko ajan eteenpäin, vaan mä voin niin kuin olla tässä hetkessä ja kuvailla tätä, niin sen huomasi niin kuin alkupään luvuissa versus loppupään luvuissa, niin siinä oli vähän eroa. Eli nyt tavallaan pitää mennä takaisin sinne alkuun ja ottaa se sama itsevarmuus ja sellainen mukaan niihin alkupään lukuihin.
0: Sä itse asiassa nyt vastasitkin siihen, mitä mä olin tässä kysymässä, että kun kuitenkin sä oot kirjoittanut teatteria tai TV:tä ja totta kai stand-up-komiikkaa, jotka on kaikki hieman erilaisia, kyllä. Että stand-up-komiikassa pitää tapahtua. Mä en tiedä, pitääkö se vielä paikkaansa, että ekan vitsi pitää tulla, jos on 30 sekkaa eikä tullut ekoja nauruja, niin sitten ollaan ongelmissa.
1: Kyllä se sääntö siinä on, että osata mahdollisimman nopeasti, kuka olet ja kuinka hauska olet. Että.
0: Joo, ja sitten pitää tulla tietyin värein pitää tulla nauruja, pieniä nauruja, isoja nauruja, ja siinä pitää miettiä asioita.
1: Joo, pitää, että ekat parhaat naurut on niin kuin alkuun, parhaat vitsit alkuun ja loppuun.
0: Joo, just tällainen näin. Ja sitten tosiaan niin kuin teatteria tai TV:tä, ei ne ole itse käsikirjoittanut näitä lajeja, mutta että ne on toisenlaisia, kun taas sitten, tämä oli siis se, mihin sä nyt vastasitkin tosiaan, että jos haluaa lukea hyvän esimerkin ajan pysäyttämisestä, niin suomalaisesta kirjallisuudesta varmaan Walter Kilven Alastalon salissa. Siinä on hyvin kuuluisa kohtaus, missä aika pysäytetään todella sillä ja sitten lukija saa viettää siinä sitten vaikka kuinka pitkään, jos haluaa. Tuota.
1: Joo, se on erilaista. Siinä on niin kuin, ehkä se kirjoittamisen just on se, että tavallaan, kun me laskettiin kerran, että montako sanaa on yhdessä Koskisen kaudessa käsikirjoituksessa, ihan sanoja, niin oli noin 10 000. Joka sitten kun esimerkiksi mun kirjan yksi versio on 70 000 sanaa, niin tajusi jossain vaiheessa, kun alkoi kirjoittaa, että onhan tässä vähän enemmän hommaa kuin käsiksissä tavallaan niin kuin ihan fyysistä niin kuin tekemistä. Siksi.
0: Onko sinussa kirjoittajana sellainen komiikan tekijä? Eli että silloin kun kirjoitat Komisaario Koskista, pitääkö sun jotenkin opetella sellainen tietty tyyli, että tässä ei nyt Riku Suokas kirjoittamassa tällaista hyppelevää, hauskasti sinne tänne etenevää tekstiä?
1: No joo, on siinä ollut tietty oppimisprosessi, mutta en mä siitä mihinkään zebra-raidoistaan pääsisi, että kyllä että aina kun on pienikin mahdollisuus jotain koomisia tunteita herättää kirjassa, niin kyllä mä siihen tartun. Eli kyllähän siellä on, niin kuin, siellähän on hauskoja hahmoja ja hauskoja asiakkaita. Että kyllä mä oon koittanut ainakin. Ja mä tiedän Iida Grönlund, joka on myös stand-up-koomikko, ja Heikki tietysti armoitettu koominen kirjoittaja, että kyllä meillä kaikilla varmasti niin kuin tietty määrä komiikkaa, mutta niin oli se pollakin. Että kyllä se kuuluu, ja sehän kuuluu poliisin työhön. Että mitä me ollaan noita Sisä-Suomen poliisin tyyppejä, kun ne on ollut tuolla Koskisessa esimerkiksi avustamassa, puhuttu tästä niin kuin tämä gallows humor, niin kuin hirsipuuhumori, että kyllä se on, välillä se työ on niin rankkaa ja niin raadollista, että sitä ei selviä muuta kuin sitten niin kuin tavallaan lyömällä leikiksi, ja se huumori, se voi olla aika synkkää ja niin kuin sellaista, että se ei kestäisi aina päivänvaloa, mutta se on niin kuin mä ymmärrän sen hyvin, että kun ollaan niin syvissä vesissä möyritään, niin pakko sitä on jotenkin koittaa sitten omaa päätään hoitaa sillä, että tulee jonkinlainen vastareaktio ja nauretaan asioille, joille ei ehkä muissa tilanteissa naurettaisi.
0: Nuori Koskinen, Pelko ja viha on siis ilmestynyt, ja se oli Heikki Syrjän tekemä. Sun tuli, sanoit, alkuvuodesta 2027. Onko sun kirjallesi jo nimi?
1: On, kai mä sen saan sanoa. Torakka. Joo. Oh. No.
0: Okei. Okay. No, mutta mä olin jo kysymässä sitä kysymyksiä, mutta sä et varmaan vastaa sen sisällöstä.
1: En voi. Meille ei ole annettu ohjeet, mä oletan, että mä en voi.
0: Joo, se on ok. Ja Iida Grönlundin kolmas nuori Koskinen tulee sitten noin vuoden päästä.
1: Joo, kyllä.
0: Selkeä. Hei, kiitoksia paljon Riku Suokas tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia.
2: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Tämä on Kiss ja I Was Made For Loving You. 11 kohti kello käy. 4 ruusua ja John Petty esimerkiksi hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: Mun kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
1: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
8: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Tom Petty, Learning to Fly. Hetken kuluttua kello on 11. Ja on jälleen uutisten aika. Radio 957 aamulähetys alkaa olla tässä. Musiikkihan ei tietenkään lopu mihinkään. Minä olen Antti Granlund. Oikein hyvää tiistai jatkoa. Palataan asiaan taas huomenna keskiviikkona Radio 957 aamussa. Moikka!
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalaansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oikeudenkäynti käydään suljetuin ovin. Kumpikin poika on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Pojista vanhempi on vangittuna edelleen. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen, asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
6: Puolipilvistä ja poutaa, osin aurinkoista tänään tiistaina. Lämpötila jää kuitenkin noin 17 asteeseen. Tiistaina ja keskiviikkona Tampereen seudulla hyvin samankaltaista säätä. Yölämpötila noin 10 asteessa.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennä oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta. Afganistania hallitsevan Talebanin edustajien on tänään määrä saapua neuvottelemaan Euroopan unionin kutsumana Brysseliin. Useat EU-maat haluavat palauttaa Afganistanista tulleita siirtolaisia, joilla ei ole lupaa oleskella maissa. Maat tahtovat palauttaa Afganistaniin erityisesti rikoksista tuomittuja. Taleban-delegaatiolle on myönnetty 1 päivän viisumit, joilla on mahdollista oleskella vain Belgiassa. Taleban on ääri-islamistinen järjestö, joka nousi Afganistanissa valtaan vuonna 2021.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
9: Lämpötila jää tänään Tampereella noin 17 asteeseen. Päivä on kuitenkin aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona on pilvisempää ja jonkin verran satelee vettä. Olkoonkin, että sademäärä on varsin pieni.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lantenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
4: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
5: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku... kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
8: Mä voin kertoa. No niin, tää
7: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Eduskunta on äänestänyt sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11, poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri, RKP:n Anders Adlercreutz kertoi salissa, että hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa epäluottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen äänesti salissa tyhjää. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Tiistai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila jää noin 17 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on pilvisempää ja aamulla tai aamupäivällä saattaa sadella jonkin verran vettä. Huomisen lämpötila jää myös 16-17 asteeseen. Loppuviikosta lämpenee.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvottelujen tuloksena, säätiö kertoo. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Muutokset eivät vaikuta säätiön palvelupisteiden määrään. YTHS tarjoaa korkeakouluopiskelijoille perusterveydenhuoltoa. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman koulusurmien tekemisestä Tampereella. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Haastehakemuksen mukaan rikoksen tekoaika on marraskuun alusta maaliskuun loppupuolelle. Nuorempi poika oli tekoajan alussa 15 ja vanhempi 17 vuotta. Asian käsittely alkoi tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Puoli pilvistä ja poutaa, osin aurinkoista tänään tiistaina. Lämpötila jää kuitenkin noin 17 asteeseen. Tiistaina ja keskiviikkona Tampereen seudulla hyvin samankaltaista säätä. Yölämpötila noin 10 asteessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legenda. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.

0: Visman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.

0: huomenta albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Hormusin salmen läpi on eilen kulkenut enemmän aluksia kuin kertaakaan sitten Lähi-idän sodan alkamisen, kertoo analytiikkayhtiö Kepler. Yhtiön lukujen mukaan salmen läpi liikennöi maanantaina 35 rahtialusta, mikä on lähes kolmannes siitä määrästä, joka rauhan aikana kulki salmen läpi päivittäin. Persianlahden Intian valtamereen yhdistävä salmi kuuluu maailman meriliikenteen solmukohtiin. Iranin ryhmää rauhanneuvotteluissa johtavan Mohammad Bagher Ghalibafin mukaan Hormusin salmen hallinta tulee pysymään Iranilla, eikä paluuta sotaa edeltävään tilanteeseen ole. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila tänään jää alle 20 asteen, 16-17 astetta päivälämpötila. Tiistai on kuitenkin puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy hieman, päivä on kuitenkin pääosin poutainen. Yölämpötila on noin 10 asteessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täytty. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia ja tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemeen.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt Saimaan norpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole Saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 Saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaannorppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila jää tänään Tampereella noin 17 asteeseen. Päivä on kuitenkin aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona on pilvisempää ja jonkin verran satelee vettä. Olkoonkin, että sademäärä on varsin pieni.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijätaidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Muusikko Jani Wikholm on kuollut tänään tiistaina. Hän oli kuollessaan 48-vuotias. Asian vahvistaa STT:lle Digi- ja väestötietovirasto. Wikholm nousi kansan tietoisuuteen MTV3:lla nähdyn Idols-laulukilpailun ensimmäisellä kaudella. Wikholm sijoittui kilpailussa toiseksi. Urallaan Wikholm julkaisi yhteensä 7 studioalbumia. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista Kaikki muuttuu ja Hukun. Wikholmin kuolemasta uutisoi aiemmin Seiska. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tiistai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila jää noin 17 asteeseen. Huomenna keskiviikkona on pilvisempää ja aamulla tai aamupäivällä saattaa sadella jonkin verran vettä. Huomisen lämpötila jää myös 16-17 asteeseen. Loppuviikosta lämpenee.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja! Minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
14: Ja minä olen Aku Syrjä.
13: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
1: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistobluesi.fi ja liput tiketistä.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumiäänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
6: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei tunnista, että ministeriössä olisi ilmapiiriongelmia laajemmin. Noin 10 työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Asia selvisi työsuojelutarkastuskertomuksesta. Sarasmaan mukaan viime vuosien työilmapiirikyselyjen pohjalta on puututtu esimerkiksi asioihin johtamisessa ja tiedon kulussa. Myös työn kuormittavuus on tullut aiemminkin esille. Häirinnästä aiotaan tilata ulkopuolinen selvitys. Iran on suostunut mahdollisimman perusteellisiin ydintarkastuksiin, väittää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Presidentin mukaan neuvotteluja ei nyt käytäisi, jos Iran ei olisi suostunut. Iranin ulkoministeriö kertoi aikaisemmin, ettei Iran aio päästää kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajia Yhdysvaltojen ja Israelin pommittamiin ydinlaitoksiin maassaan. Iranin valtiollisen median mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ovat jatkuneet tänään Sveitsissä. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilosta.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka,

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: 957. Radio 957.

0: on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Ikävöimästä itseni yllätin.

0: Suomi-äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Hallituksen lakiesitys yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka. Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa, vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta. Uudistus antaisi yrittäjän itse päättää, kumpaa laskentatapaa käyttää. Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja. Ministeriön arvion mukaan uudistus kasvattaisi aluksi valtion kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä valtion osuus laskisi. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Afganistania hallitsevan Talebanin edustajat tapasivat tänään EU:n virkamiehiä Brysselissä, kertoo keskusteluista tietävä afganistanilainen virkamies. Virkamies luonnehti Talebanin ja EU:n neuvotteluja rakentaviksi. Hänen mukaansa on toivoa, että neuvottelut johtavat myönteiseen kehitykseen. Keskusteluja käytiin samaan aikaan, kun EU pyrkii palauttamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita takaisin Afganistaniin. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet tapaamista ja pitävät sitä unionin arvojen vastaisena. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
9: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tämä Rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt Rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla ja se vasta mukava. Keijo, mene mukavaa Rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa Rautanet-kivijalkokaupoissa.
2: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: kesällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta vuodesta 2027 eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi. Suur-Saimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole Saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 Saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaan norppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Ranskassa on ollut tänään vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 29,8 astetta. Uutistoimisto AFP:n mukaan jo 40 ihmistä on hukkunut Ranskassa kesäkuun 18. päivänä alkaneen helleaallon aikana. Pääministeri Sebastien Lecornun mukaan monet kuolleista ovat olleet nuoria. Kouluja on suljettu, ja joukkoliikenteessä on ollut runsaasti häiriöitä. Turistikohteiden kuten Eiffeltornin ja taidemuseon Louvren aukioloaikoja on lyhennetty helteen takia.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
0: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmasta.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkujen ruokapöytä.
6: Ruka.fi kautta kesä.
7: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
12: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesä ale veikon.
3: Se toimii.
2: Kesä ale veikon.
3: Se toimii.
2: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
3: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
2: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena, erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja, ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, ettei Yhdysvallat salli minkään valtion periä tulleja tai maksuja Hormusin salmella. Rubion mukaan kyseessä on kansainvälinen vesiväylä, eikä siellä purjehtimisesta saa kansainvälisen oikeuden mukaan periä maksuja. Rubio kertoi näkemyksensä laskeuduttuaan 3 päivän kiertomatkalle Persianlahden alueelle. Aiemmin tiistaina Iran ja Oman ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan aikovansa selvittää Hormusin salmen tulevaa hallinnointia ja palveluista perittäviä maksuja. Maat korostivat lausunnossa oikeuksiaan aluevesiinsä. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita. Suomessa syttyy vuosittain peräti 2500 sähkölaite- tai sähköasennusperäistä tulipaloa.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla silti. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
0: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla. Sudanin Kordofanissa sijaitseva Obeidin kaupunki on vain viikkojen päässä humanitaarisesta katastrofista, ellei kaupunkiin saada kiireisesti apua. Näin sanoo YK:n alaisen kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Sudanin edustaja. Obeidia ovat piirittäneet kuukausien ajan puolisotilaalliset RSF-joukot. Se on toinen osapuoli vuonna 2023 syttyneessä Sudanin sisällissodassa. RSF sotii Sudanin asevoimia vastaan. IOM:lla ja muilla avustusjärjestöillä on ollut ajoittain pääsy Obeidiin, mutta ne ovat keskeyttäneet avustuskuljetukset turvallisuustilanteen heikennyttyä tärkeimmillä avustusreiteillä. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik-klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik-klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik-klik-klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik-klik-klik-klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik-klik-klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
9: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin 5 tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Eduskunta on äänestänyt sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi salissa, että hänen oli tarkoitus äänestää tyhjää Rydmania koskevassa epäluottamusäänestyksessä. Sen sijaan hän painoi olevansa poissa. Lisäksi kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen äänesti salissa tyhjää. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoi pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tiistaina aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 8.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957. Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
1: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
3: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta Suomessa. Asia selviää Euroopan yleisradiounioni EBUn tutkimuksesta, josta Ylen viestintä tiedottaa. Tutkimus päinvastoin osoittaa, että Ylen ja kaupallisen median uutisten kuluttamisella on myönteinen yhteys. Tutkimuksessa tehdyn verkkoliikennedatan arvioinnin mukaan Ylen uutispalveluiden suurempi käyttö on yhteydessä kaupallisten toimijoiden uutispalveluiden suurempaan käyttöön.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio uutispäivästä.
1: Hallituksen lakiesitys yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka. Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa, vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta. Uudistus antaisi yrittäjän itse päättää, kumpaa laskentatapaa käyttää. Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja. Ministeriön arvion mukaan uudistus kasvattaisi aluksi valtion kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä valtion osuus laskisi. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, tiedotteessa sanotaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latvea ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
3: This ain't no disco.

0: Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Hello.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voi.

0: kahdeksas ihme vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi teivo, yksi ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suursaimaalta Lappeenrannasta on löytynyt saimaannorpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole saimaannorppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 saimaannorpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaannorppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aron tässä, moi. Tämä on Radio 957.